0: Nej, då tar
1: jag dansar.
0: Nej, då tar jag dansar. Nej, nej, jag har ju dansar.